0: Delta FM.
1: Dum dum rak dum dum rak tak rak dum dum rak dum dum dum dum rak dum dum rak tak rak dum dum.